Hun lækket CBC, hun kan tage dem i pivalerne. Nu når vi med mig, kan jeg også tage dig, hun har tog en af det, og så mange tog, når min er hun tager sig med en andre varme, der går tausind, og den gav mig tog kun en kontrakt, der har tak sig med at tun. Amal og kisjerne, der går i langt, i så meget, der har tog en. Nu når vi med mig, kan jeg tage dig, lori i lavt, han er i pigge jeg unge nærmere, passer jeg lune kæne af det, og der har tak sig med, og gav mig tog kun en kontrakt, i lavt, han er nærmere, har tog mig andre varme. Takuninga Envision Insight Group. Takua $500,000 kasi chene government to kuno contract talo kasi medyo 2021. Tapan yung kago yung ilaw ni wak talo kasi medyo maligale yung tukjo ako tuni. Amalo kasi ni liberal kuno ilaw lak tuni. NDP ngula walo tuni March ngula man. Amalo tana namin na kuti gijang asanak batuni. York University mihawja majamaki Ian Steadman o halawto ilaw ko malilawto gabamato hakut maligangin ni maligaliw tatjuanon alata maktumini yung nangatang amalutaw atako ang ilag pasijaw ng nangalawak tilugo titiraksi maluni CBC kuno conservative ukiw taktumut hawdi sakti nga Bob Zimmer o halawto ilaw ko tanasanak bautsaw tigigay